0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja razotkriti proturječja današnjice, ratom se ne gradi mir, napomenuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Sveti je otac na jučerašnjoj misi za skrb o stvorenome svijetu pozvao na obraćenje srca te potaknuo na preuzimanje odgovornosti u zaštiti okoliša. Papina molitvena nakana za rujan usmjerena je na brigu o vodi. Predstavljena je knjiga Opasni bog Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. Više o tom čućemo u prilogu Ante Arambašića. Papa Lav XIV. Je tijekom današnje opće audijencije održane na Trgu Svetoga Petra započeo novi ciklus kateheza posvećenih pastoralnoj konstituciji Gaudium et Spes, kojem je drugi Vatikanski sabor nastojao produbiti odnos crkve prema suvremenom svijetu. Papa je na početku kateheze održane pred 20.000 okupljenih vjernika podsjetio da se na početku dokumenta ističe da je crkva sjedinjena s čovječanstvom jer osjeća kao svoje radosti i nade, žalosti i tjeskobe ljudi našega vremena, osobito siromašnih i svih onih koji trpe. To je put koji Krist traži od nje, rekao je Sveti Otac te dodao.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività.
1: To je zajedništvo koje nas poziva da izađemo iz svake pasivnosti i ravnodušnosti pred događajima koji se zbivaju, pred poviješću i životom ljudi, osobito pred brzim i dubokim promjenama koje danas doživljavamo. Rimski biskup napomenuo da nije moguće ostati nezainteresirani promatrači, nego je potrebno slušati srcem, dopustiti da nas ono što čujemo propitkuje i potakne na djelovanje.
2: I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà.
1: Vjernici su pozvani preuzeti na sebe teškoće svoje braće i sestara, osobito onih koje pritišću nepravda, diskriminacija i nasilje. Naime, samo kroz dijeljenje i zalaganje moguće je doći do odgovarajućih odgovora. Uvijek sigurni da patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Čitati znakove vremena i tumačiti ih u svjetlu Evanđelja, kako nas podsjeća dokument Gaudium et Spes, istaknuo je Petrov nasljednik, znači pozivati crkvu na trajno zalaganje za obraćenje, kako bi svjedočila da je ne vode zemaljske težnje, nego da želi nastaviti dijelo Krista koji je došao na svijet svjedočiti za istinu, spasiti a ne osuditi, služiti a ne biti služen. Služiti onima koji su u teškoćama, približiti se siromašnima, nije samo moralno opredjeljenje, nego opredjeljenje za siromašne prije svega.

0: Da je teološka kategorija, prije nego kulturna, sociološka, politička ili filozofska. Pozvani smo u njima otkriti Krista, napomenuje Papa Lafte dodao. Kršćansko zajedništvo obvezuje nas preuzeti odgovornost za stvarnost, ali i razotkrivati proturječja koja obilježavaju osobni i društveni život suvremenog svijeta. Sveti se Otac u tom smislu osvrnuo na primjer znanstvenog i tehnološkog napretka, koji nudi uvijek nove mogućnosti, ali samo nekima, te koji nije uvijek u službi čovjeka. Zatim na dezorientiranost pred zakonima društvenog života, koji su premda jasni, popraćeni neizvjesnostima. Potom i na veću dostupnost bogatstva i mogućnosti, ali koje ipak ostavljaju dio svijeta u gladi i bijedi. Rimski je biskup dodao također da tu postoji zajednička svijest da je budućnost planeta dovedena u pitanje, ali istodobno i nesposobnost da se odreknemo sebične potrošnje, kao i iluzija da je rat učinkovit put za izgradnju mira. Petrov je nasljednik stoga podsjetio na ulogu crkve da u vremenu obilježenom dubokim promjenama iz kojih proizlaze zabrinjavajuće neravnoteže, služi čovjeku slušajući i prihvaćajući najdublja pitanja njegova srca i težnje koje ga prožimaju, pokazujući da je u Kristu rješenje, središte i cilj čitave ljudske povijesti. Stoga je zaključio, draga braćo i sestre, neka radost i nada, Gaudium et Spes, budu prepoznatljive značajke crkve koja navješta i svjedoči evanđelje, postajući bližnjom ženama i muškarcima našega vremena. Zastati i razmišljati o Božjim djelima, priuštiti si nekoliko minuta predaha od užurbanosti svakodnevnih aktivnosti kako bismo uživali u velikom skladu kojega smo dio, te preuzeti odgovornost u zaštiti okoliša i prirode. Na to je potaknuo Papa Lav XIV u Borgu Laudato Si, u zelenilu papinskih vrtova u Castel Gandolfu, gdje je jučer predvodio misu za skrb o stvorenome svijetu. Njome je na jučerašnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu započelo vrijeme stvorenoga, koje će završiti 4. listopada na 800. obljetnicu preminuća svetoga Franje Asiškoga. 5 tjedana trajanja vremena stvorenoga bit će posvećeno molitvi i zalaganju za brigu o zajedničkom domu, pa je rimski biskup stoga potaknuo sve ljude da odvoje vrijeme za razmatranje ljepote stvorenoga svijeta i za promišljanje. Pritom je rekao,
1: mettiamo in modalità silenziosa.
0: Stavimo u tihi način rada svu buku ljudskih djela kako bismo čuli melodični glas stvorenoga svijeta, u kojem nam govori Bog kao autor svega. Ta kontemplativna vježba koja potiče susret s gospodinom prvi je korak prema istinskom ekološkom obraćenju, u kojemu se učinci susreta s Isusom Kristom jasno očituju u odnosu prema svijetu koji nas okružuje. Pozivajući se na čitanja odabrana za jučerašnje liturgijsko slavlje, Sveti je Otac istaknuo da i Sveto pismo potiče na razmatranje djela gospodnjih. Sav nam stvoreni svijet govori o veličini stvoritelja, ali samo ako su pogledi srce otvoreni tolikom otajstvu, napomenuje Papa. Matejevo evanđelje pak poziva na razmatranje stvorenoga svijeta, ističući posebnu Božju ljubav prema ljudskom biću. Petrov je nasljednik pritom dodao, diviti se pticama nebeskim i poljskim ljiljanima, dragocjenima u očima stvoritelja, vodi nas do spoznaje koliko je velika Božja ljubav prema nama. Ako gospodin zaodjeva u raskošnu ljepotu, te zna ono što je potrebno biljkama i životinjama, koliko će više biti pažljiv prema potrebama svojih ljubljenih sinova i kćeri. Upravo se iz razmatranja stvorenoga svijeta i susreta sa stvoriteljem u svakome stvara svijest o vlastitom posebnom mjestu unutar čudesnoga Božjega nauma, te o osobnoj i zajedničkoj odgovornosti u očuvanju izvornoga sklada, objasnio je Papa te dodao. Iz spoznaje vlastitih propusta i pogrešaka proizlazi obnovljeno zalaganje za obnavljanje odnosa među stvorenjima u skladu s voljom njihova stvoritelja. Sveti je Otac potom podsjetio na riječi proroka Izaije, koji je nadahnuo njegovu poruku za ovogodišnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu, s proročkim pozivom da mačeve prekujemo u plugove, te da pretvorimo ono što je zlo u život, pritom je dodao, još nije prekasno, a vrijeme stvorenoga poziva nas na duboko obraćenje. Ono što se upotrebljavalo za uništavanje može se usmjeriti prema životu, za brigu o siromašnima, za hranu gladnima i za zaštitu stvorenoga svijeta. Papa Lav XIV je na kraju uz pjesmu Stvorova siromaška iz Asiza potaknuo na zalaganje za življenje i promicanje općega bratstva, neodvojivo povezanoga sa zadaćom očuvanja stvorenoga svijeta. Pravo na vodu, nažalost, je ograničeno logikama tržišta koje zanemaruju vapaj onih koji joj nemaju pristup, a koja bi zbog svoje ključne važnosti za ljudski život trebala biti najdostupniji od svih resursa. Molitvena nakana pape Lava 14. za rujan, koju je putem videa objavila papina svjetska molitvena mreža u suradnji s dikasterijem za komunikaciju, usmjerena je na temu brige o vodi, te poziva da osudimo rasipanje i onečišćenje tog nužnog resursa, te zaštitimo pravo svake osobe na pristup vodi. Na jučerašnji svjetski dan molitve za skrb o stvorenome svijetu, kojim je ujedno započelo i ekumensko razdoblje posvećeno okolišu, Sveti je Otac molio za vodu kao izvor plodnosti, svježine i nade, kao dar koji taži žeć, daje plodnost zemlji i liječi rane. Međutim, danas je sve teže osigurati njezinu dostupnost svima. Prema izvještaju zajedničkog programa praćenja Svjetske zdravstvene organizacije i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu, više od 2 milijarde ljudi još uvijek nema siguran pristup pitkoj vodi, primjerice zbog povremenog ili nedostatnog pristupa, previsoke cijene ili velike udaljenosti, dok 106 milijuna ljudi izravno ovisi o rijekama, jezerima ili drugim nepročišćenim površinskim vodama. Rimski biskup stoga u videu poziva da čuvamo vodu sa zahvalnošću, pravednošću i odgovornošću, te da brinemo o njoj koja je simbol Božje milosti i ljubavi, obnovljen po krštenju.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Oprosti nam što smo je pretvorili u robu, zaboravljajući da je ona univerzalni dar, pravo bez ograničenja namijenjeno svoj tvojoj djeci. Zboli gledamo toliku braću i sestre bez pitke vode, koji prelaze kilometre kako bi je pronašli i oboljevaju zbog njezine oskudice. Papa Lav također potiče svakoga vjernika da postane hodočasnik onoga što je bitno, živeći umjereno, osuđujući rasipanje i onečišćenje vode, te se zalažući za pravo svake osobe da može koristiti taj resurs.
1: May our care for water be a sign of love.
0: Neka naša briga o vodi bude znak ljubavi prema stvoritelju i zalaganja za život najsiromašnijih, poučavajući nove naraštaje kako cijeniti i štititi prirodne resurse zemlje. Predstavljena je knjiga Opasni bog Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoističnoj Europi. Više o tomu Ante Arambašić.
2: U knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu u srijedu 26. kolovoza predstavljena je knjiga Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta Patra Stanka Perice, bivšeg ravnatelja Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. Uz autora o knjizi su govorili Linda Samarčić, dugogodišnja voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu i riječki nadbiskup Mate Uzinić. Predstavljanje je moderirala Blaženka Jančić, urednica redakcije religijskog programa Hrvatskog radija. Autor knjige Pater Perica, polazeći od Biblije, pokazuje da migracije nisu rubna tema kršćanske tradicije. Abraham napušta svoju zemlju, Jakov prolazi iskustvo izgnanstva, Josip završava u Egiptu, Mojsije luta pustinjom, a proroci često žive na rubu društva. Isus kao dijete postaje izbjeglica u Egiptu, dok apostoli odlaze među različite narode. Naslov knjige povezan je s izrazom Opasni bog Pape Franje. Riječ je o Bogu koji ne potvrđuje uvijek ljudske sigurnosti i unaprijed oblikovane stavove, nego ih dovodi u pitanje. Takav Bog čovjeka izvodi iz samodostatnosti i pita ga što će učiniti sa strancem. Odnos prema migrantima zato za kršćane nije samo političko ili sigurnosno pitanje, nego mjesto na kojem se provjerava njihova slika Boga i vjerodostojnost njihove vjere. Nakon autora govorila je Linda Samarčić, oslanjajući se na dugogodišnje iskustvo rada s izbjeglicama i vođenja programa njihova preseljenja iz zemalja prvog prihvata u Sjedinjene Američke Države i države Europske unije. Samarčić je pritom podijelila kako je i njezin otac prije njenog rođenja morao migrirati i postati izbjeglica, a dugo godina nakon ona je postala jedna od osoba koje su sjedale s druge strane stola i prosuđivale slučajeve poput slučaja njenog oca. Upravo ta životna priča vlastitog oca pomogla joj je da u svom radu neprestano ima na umu da pred sobom nema dosije, nego ljudsku osobu, nečijeg oca, majku, ženu, muža, kćer ili sina. Posljednji je govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić, autor predgovora knjizi. Prema nadbiskupovim riječima, Bog o kojem govori knjiga opasan je zato što ne pristaje biti jamac naših sigurnosti i zatvorenih identiteta. Na temelju toga nadbiskup Mate se s pravom pita kakva je to religioznost koja se poziva na kršćanstvo, a istodobno isključuje bližnjega. Migrantsko pitanje tako postaje mjesto provjere kršćanske vjere i odnosa prema Bogu, drugome i samome sebi. Pritom je naglasio da briga za migrante nije suprotstavljena brizi za domaće stanovništvo. Naprotiv, budemo li se znali brinuti za migrante, znaćemo se bolje brinuti i za svoje. Društvo koje razvija osjetljivost prema strancu i čovjeku u potrebi postaje sposobnije prepoznati i potrebe siromašnih, usamljenih, nezaposlenih i isključenih u vlastitoj sredini. Nadbiskup Puzinić je zaključio da gostoprimstvo i dijalog nisu znakovi slabosti ni naivnosti. Oni su zahtjevni načini življenja evanđelja i izgradnje društva u kojem se poštuje dostojanstvo svake osobe. Smjer koji će crkva i društvo zauzeti prema migrantima, zato će mnogo govoriti i o tome kakvu budućnost žele graditi za sve svoje članove.
3: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Ne bojte se, budite glas istine, pravednosti i mira, potaknuo je Papa Lav XIV. Pastire konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama. Međunarodna teološka komisija objavila je dokument Brinuti o našem zajedničkom domu, kojim poziva na ekološko obraćenje, međureligijsku suradnju i moralnu odgovornost. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Niste sami, ne bojte se. Ne bojte se teškoća, neizvjesnosti, malenosti, rana uzrokovanih nasiljem i podjelama koje pogađaju arapski svijet. Te riječi ohrabrenja i iskrene blizine Papa Lav XIV. Danas uputio pastirima konferencije latinskih biskupa u arapskim zemljama, koje je primio audijenciju, a koji dolaze iz Egipta, Sirije, Iraka, Libanona, Jordana, Palestine, Izraela, Cipra, Džibutija, Somalije i arapskog poluotoka. Sveti ih je otac potaknuo da se ne trebaju bojati dijaloga s drugim kršćanskim zajednicama, muslimanima i pripadnicima različitih vjera, te dodao: dijalog ne znači odricanje od vlastitog identiteta, nego njegovo življenje bez straha od susreta. Tamo gdje je rat posijao nepovjerenje, svaka gesta poštovanja, suradnje i uvažavanja može postati korak prema pomirenju i miru. Rimski je biskup na početku audijencije podsjetio na svjedočanstvo brojnih mučenika u tim crkvama koji su položili svoj život u zemljama obilježenima nasiljem, dodajući da njihova vjernost evanđelju ostaje svjetlo tim zajednicama i poziv da ne podlegnu ni strahu ni ravnodušnosti. Taj val nasilja i terora slabi zajednice i prisiljava ljude na bijeg. Upravo u takvim trenucima služba biskupa postaje još potrebnija. Istaknuo je papa te potaknuo biskupe da uvijek budu pastiri bliski svome narodu, sposobni dijeliti njegove rane, slušati ga, pružati mu potporu i tješiti ga, kako bi se po njihovoj prisutnosti mogla očitovati Božja blizina. Ne bojte se svoje malenosti, dodao je još te napomenuo da se plodnost crkve ne mjeri brojkama, strukturama ili sredstvima, nego vjernošću evanđelju. U društvima obilježenima sukobima i podjelama, kršćanske zajednice moraju pokazati da je moguće zajedno živjeti, služiti i nadati se. To čine i putem župa, škola, bolnica i dijela ljubavi, koja evanđelje čine konkretnim. Petrovi nasljednik osobito zatražio da se podupiru redovničke zajednice, koje velikodušno nastavljaju biti u siromašne i najranjivije. Potaknuo je također na brigu o migrantima, koji daleko od svojih najmilijih doživljavaju samoću i nesigurnost. Papa je pritom dodao: neka vaše zajednice budu domovi u kojima se nitko ne osjeća strancem. Branite dostojanstvo svake osobe i u svakom migrantu prepoznajte brata i sestru. Tako ljubav postaje svjedočanstvom evanđelja i školom bratstva. Sveti otac potaknuo biskupe da istu pažnju posvete i obiteljima opterećenima teškoćama i neizvjesnostima, kako bi mogle ostati prvo mjesto na kojemu se prima i prenosi vjera, kao i mladima često podijeljenima između velikih težnji i neizvjesne budućnosti, kako bi u crkvi pronašli dom koji ih prihvaća, sluša i pomaže im prepoznati vrijednost njihova života. Papa Lav je u tom smislu potaknuo biskupe da usred kriznih situacija ne izgube iz vida ono bitno u poslanju crkve, odnosno navještanje evanđelja, molitvu, sakramente i kršćansku formaciju kao životnu snagu za crkvu sposobnu služiti. Čuvajte i jačajte zajedništvo među crkvama i različitim obredima, pozvao je također papa, ističući da je raznolikost kršćanskih tradicija bogatstvo koje treba živjeti u jedinstvu. Iz tog zajedništva može proizaći iskreni dijalog, rekao je te dodao. Vaše poslanje nije jednostavno u očuvanju kršćanske prisutnosti, nego u tome da učinite Krista prisutnim. Navještajte ga kroz riječ, slavite ga u sakramentima, susrećite ga u molitvi i prepoznajte ga u siromašnima, patnicima, migrantima i svakoj osobi koja vam je povjerena na skrb. Niste pozvani riješiti sve probleme svojih zemalja, nego biti vjerni evanđelju i narodu koji vam je povjeren, rekao je Petrov nasljednik latinskim biskupima u arapskim zemljama, te ih na kraju potaknuo da budu glas istine, pravednosti i mira, ljudi molitve, pastiri bliski svome narodu, graditelji pomirenja i svjedoci milosrđa. Kako iz kršćanske perspektive odgovoriti na ekološku i društvenu krizu, kratkovidnu i samoubilačku, u koju je zapelo čovečanstvo? To je temeljno pitanje o kojemu se razmatra u novome dokumentu Međunarodne teološke komisije, naslovljenom Brinuti o našem zajedničkom domu, odgovoran i bratski odgovor trojedinome Bogu. Jučer objavljeni tekst uz odobrenje pape Lava XIV. Plod je promišljanja koja su se odvijala između 2022. i 2025. godine. Polazišna pretpostavka jest trostruka promjena koja je tijekom godina dovela do gubitka spontanog poimanja prirode kao Božjega stvorenja, do afirmacije antropocentričnog i predatorskog pogleda na odnos između čovjeka i stvorenoga svijeta, te do širenja planetarne krize. Dokument je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju, naslovljenom Zajednički dom, dijelo trojedinoga Boga, ističe se Božji i trojstveni otisak prisutan u stvorenome svijetu, koji je obilježen sakramentalnosti, odnosno činjenicom da je stvoreni svijet znak svete i skrivene stvarnosti, koja svoj najviši izraz pronalazi u Euharistiji, kao i međusobnom povezanosti, jer čovjek odgovara na svoj poziv ispravno ostvarujući odnos s Bogom, s drugima i sa stvorenim svijetom. Međunarodna teološka komisija ističe da to znači živjeti sinovsku besplatnost prema Bogu, solidarnost i milosrđe prema bližnjemu, te brigu o zajedničkom domu. Drugo poglavlje, naslovljeno Čovjek u zajedničkom domu, započinje promišljanjem o čovjeku stvorenom na sliku i priliku Božju, što pruža priliku da se ponovno istakne kako razlike, etnička pripadnost, rod, kultura, društveni ili gospodarski status, ni na koji način ne podrazumijevaju hijerarhijsku gradaciju. Njihova upotreba u svrhu diskriminacije ili podložnosti drugoga udaljava se od Božjega nauma. Međunarodna teološka komisija potom navodi neke vrlo alarmantne podatke o ekološkom propadanju. Nestajanje biološke raznolikosti, koja nije egzotični luksus, nego ključni čimbenik sigurnosti hrane, zatim onečišćenje zraka, pogoršanje kvalitete vode, rat koji brutalno ubrzava uništavanje okoliša, te teške posljedice svega toga za najsiromašnije, koji su prisiljeni na migraciju. Stoga je komisija uputila snažan apel da pred ekološkom krizom bez presedana nisu potrebna samo znanstvena i tehnička rješenja, poput primjerice temeljitih promjena u sustavima proizvodnje, potrošnje, prijevoza i korištenja energije, nego prije svega promjena kulturnih vrijednosti, odnosno istinsko ekološko obraćenje u načinu života. U tom se smislu u dokumentu predlaže govoriti o grijehu protiv stvorenoga svijeta i protiv stvoritelja, dok je čovjek pozvan odgovorno brinuti o zajedničkom domu, u skladu s legitimnim mislima i interesima vlasnika, odnosno Boga, kao i surađivati s Božjim naumom kroz velikodušno služenje. Taj dvostruki poziv svoj vrhunac nalazi u Euharistiji, ekološkoj školi, zahvaljujući kojoj se promiče pozitivan i proaktivan stav prema prirodi, odnosno stav koji je udaljen od utilitarističkih ili pretjerano obrambenih pristupa. Treće poglavlje, naslovljeno Briga o zajedničkom domu, donosi neke operativne smjernice strukturirane oko pet temeljnih odnosa svake osobe: odnosa s Bogom, odnosa prema samima sebi, odnosa prema stvorenome svijetu, iz kojega proizlaze načela poštovanja i održivosti, osluškivanja vapaja zemlje i siromašnih, poštovanja života, askeze i posta, te različiti angažmani u skladu s odgovornostima pojedinih država. Nadalje, iz odnosa prema bližnjemu proizlaze svetost ljudskog života i odbacivanje rata, zatim univerzalna namjena dobara, bratstvo kao suprotnost nasilju, nepravdi, te lažnom, sebičnom, okrutnom i pohlepnom individualizmu. Međunarodna teološka komisija u vezi s petim i posljednjim odnosom promišlja o doprinosu za brigu o stvorenome svijetu koji pružaju različite religije, a koji imaju zajedničke elemente poput međusobne povezanosti svega što postoji, dužnosti poštovanja svih živih bića te čovjekove odgovornosti. Komisija u zaključku dokumenta ponovno potvrđuje da je ekološko pitanje u konačnici teološko pitanje. Način na koji brinemo o stvorenome svijetu otkriva i oblikuje odnos sa samim Bogom. Sloboda i moralna odgovornost ostaju neophodan temelj svakog istinski ekološkog zalaganja. Stoga tekst poziva na ekološki zaokret koji je istodobno kulturan i duhovan po uzoru na svetoga Franju Asiškoga, a završava u duhu nade. Ekološka kriza, koliko god bila ozbiljna, ne narušava povjerenje u Boga koji sve čini novo.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Đireli, pohodio je jučer 2. rujna križevačkog vladiku Milana Stipića, kler i bogoslove križevačke eparhije okupljene na godišnjim duhovnim vježbama u katedrali Presvete Trojice u Križevcima, izvijestila je križevačka eparhija. Nunci je u prigodnome obraćanju govorio o bratskom zajedništvu i slozi kojima trebaju težiti svi u crkvi Kristovoj. Uspoređujući dva biblijska grada, Babilon i Jeruzalem, istaknuo je da se obredni i svaki drugi pluralizam i različitosti u crkvi moraju graditi na Bogu, te uvijek usklađivati prema zajedništvu temeljnog načela i poslanja crkve, a to je spasenje duša. Potaknuo je okupljene na nesebično zalaganje za očuvanje njima vlastite bizantske obredne tradicije, čime sudjeluju u bogatstvu katoličke crkve i njenoj misiji navještanja Kristova evanđelja u današnjem svijetu, te je svima prenio pozdrave pape Lava XIV. Kao i njegov apostolski blagoslov. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer 2. rujna misno slavlje povodom 100. obljetnice preminuća Božje ugodnice Danice Širole u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, istaknuo je u propovjedi nadbiskup Kutleša. Danica Širola bila je učiteljica i pjesnikinja, a u narodu je poznata i kao hrvatska mala Terezija. Već kao djevojčica izrazila je želju za odlaskom u samostan, a s 20 godina položila je doživotni zavjet djevičanstva, zavjet vjernosti Svetom Ocu, te zavjet da će otići u samostan čim uzmogne. To je i učinila, pridruživši se samostanu sestara Uršulinki u Varaždinu. Pri liječničkom pregledu otkrivena joj je tuberkuloza, te joj je liječnik savjetovao da napusti samostan. Preminula je na glasu svetosti 2. rujna 1926. u 27. godini života. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić susreo se 1. rujna s članovima pripremnog odbora za obilježavanje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Na sastanku se razgovaralo o završnim pripremama za višednevno spomen slom svojom pažnjom, riječju su osjećanja, biti znak Božje utjehe i blizine, poručio je biskup Martinović.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus.

0: Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Svaka gesta poštovanja, suradnje i uvažavanja može postati korak prema pomirenju i miru. Rimski je biskup na početku audijencije podsjetio na svjedočanstvo brojnih mučenika u tim crkvama koji su položili svoj život u zemljama obilježenima nasiljem, dodajući da njihova vjernost evanđelju ostaje svjetlotima koji daleko od svojih najmilijih doživljavaju samoću i nesigurnost. Papa je pritom dodao: neka vaše zajednice budu domovi u kojima se nitko ne osjeća strancem. Branite dostojanstvo svake osobe i u svakom migrantu prepoznajte brata i sestru. Tako ljubav postaje svjedočanstvom evanđelja i školom bratstva. Sveti Otac potaknuo biskupe da istu pažnju posvete i obiteljima opterećenima teškoćama i neizvjesnostima, kako bi mogle ostati prvo mjesto na kojemu se prima i prenosi vjera, kao i mladima često podijeljenima između velikih težnji i neizvjesne budućnosti, kako bi u crkvi pronašli dom koji ih prihvaća, sluša i pomaže im prepoznati vrijednost njihova života. Papa Lav je u tom smislu potaknuo biskupe da usred kriznih situacija ne izgube iz vida ono bitno u poslanju crkve, odnosno navještanje evanđelja, molitvu, sakramente i kršćansku formaciju kao životnu snagu za crkvu sposobnu služiti. Čuvajte i jačajte zajedništvo među crkvama i različitim obredima, pozvao je također papa, ističući da je raznolikost kršćanskih tradicija bogatstvo koje treba živjeti u jedinstvu. Iz tog zajedništva može proizaći iskreni dijalog, rekao je te dodao. Vaše poslanje nije jednostavno u očuvanju kršćanske prisutnosti, nego u tome da učinite Krista prisutnim. Navještajte ga kroz riječ, slavite ga u sakramentima, susrećite ga u molitvi i prepoznajte ga u siromašnima, patnicima, migrantima i svakoj osobi koja vam je povjerena na skrb. Niste pozvani riješiti sve probleme svojih zemalja, nego biti vjerni evanđelju i narodu koji vam je povjeren, rekao je Petrov.

0: nasljednik latinskim biskupima u arapskim zemljama, te ih na kraju potaknuo da budu glas istine, pravednosti i mira, ljudi molitve, pastiri bliski svome narodu, graditelji pomirenja i svjedoci milosrđa. Kako iz kršćanske perspektive odgovoriti na ekološku i društvenu krizu, kratkovidnu i samoubilačku, u koju je zapelo čovečanstvo? To je temeljno pitanje o kojemu se razmatra u novome dokumentu Međunarodne teološke komisije naslovljenom Brinuti o našem zajedničkom domu, odgovoran i bratski odgovor trojedinome Bogu. Jučer objavljeni tekst uz odobrenje pape Lava XIV. Plod je promišljanja koja su se odvijala između 2022. i 2025. godine. Polazišna pretpostavka jest trostruka promjena koja je tijekom godina dovela do gubitka spontanog poimanja prirode kao Božjega stvorenja, do afirmacije antropocentričnog i predatorskog pogleda na odnos između čovjeka i stvorenoga svijeta, te do širenja planetarne krize. Dokument je podijeljen u tri poglavlja. U prvom poglavlju, naslovljenom Zajednički dom, dijelo trojedinoga Boga, ističe se Božji i trojstveni otisak prisutan u stvorenome svijetu, koji je obilježen sakramentalnosti, odnosno činjenicom da je stvoreni svijet znak svete i skrivene stvarnosti, koja svoj najviši izraz pronalazi u Euharistiji, kao i međusobnom povezanosti, jer čovjek odgovara na svoj poziv ispravno ostvarujući odnos s Bogom, s drugima i sa stvorenim svijetom. Međunarodna teološka komisija ističe da to znači živjeti sinovsku besplatnost prema Bogu, solidarnost i milosrđe prema bližnjemu, te brigu o zajedničkom domu. Drugo poglavlje naslovljeno Čovjeku u zajedničkom domu započinje promišljanjem o čovjeku stvorenom na sliku i priliku Božju, što pruža priliku da se ponovno istakne kako razlike, etnička pripadnost, rod, kultura, društveni ili gospodarski status ni na koji način ne podrazumijevaju hijerarhijsku gradaciju. Njihova upotreba u svrhu diskriminacije ili podložnosti drugoga udaljava se od Božjega nauma. Međunarodna teološka komisija potom navodi neke vrlo alarmantne podatke o ekološkom propadanju. Nestajanje biološke raznolikosti, koja nije egzotični luksus, nego ključni čimbenik sigurnosti hrane, zatim onečišćenje zraka, pogoršanje kvalitete vode, rat koji brutalno ubrzava uništavanje okoliša, te teške posljedice svega toga za najsiromašnije, koji su prisiljeni na migraciju. Stoga je komisija uputila snažan apel da pred ekološkom krizom bez presedana nisu potrebna samo znanstvena i tehnička rješenja, poput primjerice temeljitih promjena u sustavima proizvodnje, potrošnje, prijevoza i korištenja energije, nego prije svega promjena kulturnih vrijednosti, odnosno istinsko ekološko obraćenje u načinu života. U tom se smislu u dokumentu predlaže govoriti o grijehu protiv stvorenoga svijeta i protiv stvoritelja, dok je čovjek pozvan odgovorno brinuti o zajedničkom domu, u skladu s legitimnim mislima i interesima vlasnika, odnosno Boga, kao i surađivati s Božjim naumom kroz velikodušno služenje. Taj dvostruki poziv svoj vrhunac nalazi u Euharistiji, ekološkoj školi, zahvaljujući kojoj se promiče pozitivan i proaktivan stav prema prirodi, odnosno stav koji je udaljen od utilitarističkih ili pretjerano obrambenih pristupa. Treće poglavlje naslovljeno Briga o zajedničkom domu donosi neke operativne smjernice strukturirane oko pet temeljnih odnosa svake osobe: odnosa s Bogom, odnosa prema samima sebi, odnosa prema stvorenome svijetu iz kojega proizlaze načela poštovanja i održivosti, osluškivanja vapaja zemlje i siromašnih, poštovanja temelj svakog istinski ekološkog zalaganja. Stoga tekst poziva na ekološki zaokret koji je istodobno kulturan i duhovan po uzoru na svetoga Franju Asiškoga, a završava u duhu nade. Ekološka kriza, koliko god bila ozbiljna, ne narušava povjerenje u Boga koji sve čini novo.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
2: Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, nadbiskup Leopold Đireli, pohodio je jučer 2. rujna križevačkog vladiku Milana Stipića, kler i bogoslove križevačke eparhije okupljene na godišnjim duhovnim vježbama u katedrali Presvete Trojice u Križevcima, izvijestila je križevačka eparhija. Nunci je u prigodnome obraćanju govorio o bratskom zajedništvu i slozi kojima trebaju težiti svi u crkvi Kristovoj. Uspoređujući dva biblijska grada, Babilon i Jeruzalem, istaknuo je da se obredni i svaki drugi pluralizam i različitosti u crkvi moraju graditi na Bogu, te

0: uvijek usklađivati prema zajedništvu temeljnog načela i poslanja crkve, a to je spasenje duša. Potaknuo je okupljene na nesebično zalaganje za očuvanje njima vlastite bizantske obredne tradicije, čime sudjeluju u bogatstvu katoličke crkve i njenoj misiji navještanja Kristova evanđelja u današnjem svijetu, te je svima prenio pozdrave pape Lava XIV. Kao i njegov apostolski blagoslov. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je jučer 2. rujna misno slavlje povodom 100. obljetnice preminuća Božije ugodnice Danice Širole u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nije iza sebe ostavila velika materijalna djela, niti je zauzimala istaknute položaje. Ostala je zapamćena po nečemu što se ne može lako izmjeriti, po čistoći srca, ljubavi prema Kristu, vjernosti svakodnevnim dužnostima, euharistijskoj pobožnosti i strpljivome prihvaćanju bolesti, istaknuo je u propovjedi nadbiskup Kutleša. Danica Širola bila je učiteljica i pjesnikinja, a u narodu je poznata i kao hrvatska mala Terezija. Već kao djevojčica izrazila je želju za odlaskom u samostan, a s 20 godina položila je doživotni zavjet djevičanstva, zavjet vjernosti Svetom Ocu, te zavjet da će otići u samostan čim uzmogne. To je i učinila, pridruživši se samostanu sestara u Šulinki u Varaždinu. Pri liječničkom pregledu otkrivena joj je tuberkuloza, te joj je liječnik savjetovao da napusti samostan. Preminula je na glasu svetosti 2. rujna 1926. u 27. godini života. Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić susreo se 1. rujna s članovima pripremnog odbora za obilježavanje 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene i 950. obljetnice krunidbe kralja Zvonimira. Na sastanku se razgovaralo o završnim pripremama za višednevno spomen slavlje, koje će se početkom listopada održati u Solinu i drugim mjestima Splitsko-makarske nadbiskupije, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup Križić istaknuo je važnost ovih dviju velikih obljetnica za mjesnu crkvu, ali i za cijeli hrvatski narod, podsjetivši kako će njihovo obilježavanje biti podignuto na nacionalnu razinu. Tijekom sastanka predstavljen je program obilježavanja koji će kroz više dana povezati duhovne, kulturne, znanstvene, karitativne i odgojno-obrazovne sadržaje. Blagdan Gospe od suza proslavljen je euharistijskim slavljem koje je 31. kolovoza u zajedništvu s brojnim svećenicima i hodočasnicima u svetištu Gospe od suza u Pleternici predvodio požeški biskup Ivo Martinović, izvijestio je Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije. Govoreći o nevidljivim i tihim suzama onih koji trpe zbog osamljenosti i osjećaja nemoći, požeški je biskup istaknuo da Krist ljudsku bol promatra blizinom i ljubavlju svoga križa, a Mariju je nazvao majkom nade i utjehom, koja svojim majčinskim i probodenim srcem stoji uz one koji pate. Okupljene je pozvao da ne ostanu samo promatrači tuđih patnji, nego da svojim postupcima budu blizu svima koji trpe. Možemo već danas svojom blizinom, svojom pažnjom, riječju suosjećanja biti znak Božje utjehe i blizine, poručio je biskup Martinović.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.